0: Beskjeden!
1: Mattis, jeg forstår i deg! Det gulle pumpen rammet tot så laut!
0: Beskjeden er det vinnertmanken!
1: Hva vil denne svinekerl hier opp hegen om? Kan denne fjerten ikke nau vinnerten abhalen?
0: Ja, ved ikke, Olle. Jeg kommer inn, og den løter oss av gøst 8 år springer.